呆れたものもよ、あきれたものもよ、あきれたものもよ、お前みたいな人間はゴミじゃ。人並みに息子の口しやがって、お前みたいな奴にな、うちの両親任せたまるか。ゴミみたいな奴は消えてまえ。ゴミは上等じゃ。消えてまえ。消えてまえ。